לא רואי כפר בי פה פה ריפונו נרפה הוא רואה לי אילי יורי כאלה נזיף יום כמה הם עלה ממורקו הבאי כאילו אילונה הוא רואה לי אילי יורי כאלה נזיף יום כמה הם עלה ממורקו הבאי כאילו אילונה